0: Energy din Țain 0.1.
1: În mesică, la vet.
0: Energy din Țain 0.1. El mazika la vetar.